0: Tani tela chedo goro yungdar si si ne ta che yolo mari te me che tawa che rizho ne ta chong ni che ta ta talo pada lo mara mara pa ne ten wo ta de kou o ta del ri
1: 作为赛事的主办方扎西成林也不甘示弱看着父亲熟练地使用乌尔朵央金拉泽也跃跃欲试今年五岁的央金拉泽还不太会使用乌尔朵但扎西成林却很满意女儿的表现决定将颁奖的任务交给她央金拉泽为获胜者送上奖品新鲜的酥油和酸奶
2: 三三三三